Yo toco mi mix. In your world, in front. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochi ni metz. In chok. Ni nok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal. Nepant. In Klimis. Ni chok. Nik nok lamati. Nigmati. Nehuan. Toshi. Nehuan metz. Nehuan. Yo al Nepantla.